kawan urang di negeri Cintra Mega. Kedatangan panglima nang 40 orang pelinggang.